0: Nasa international mbya khona ungibona nje mina ayi intonga
1: sokuthela
0: sokuthela noma komunye awukhethi ukuzanda
2: iwa
0: no uzini
2: ushumfaze khane
0: namntwana umntwana ngizona ayi ngiyakwe iphosa kanani la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Jukon, Muda Chuo Dotike, Echono Agritovi Sotike Shidolele Logbo, Ego Taro, Ako Sudo Akutik Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kajachame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nwono Jukon, Togo Jukon La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Hole Kwe Kima Khoma Khok Bali Bali, Watu Akwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Muda Le Nisi Amerika Kho, Nomi Lengkeke Vivwa Deno Zalikule Ti la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nremi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vie a sonomi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele i ji mi a pole mi a solono kolo ame khokho nuide a sonno amenle to no valo mi gbo Ete, iligbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ile kado ato.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe long kuvido. La me se nyo gwa le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wa to a kwo me le kareka. Ya ngan agri to o kwa nyam mudo le nisi amerika ho. No mi len keke vivo an deno zaliki ule ti. Là va inkeke amade tola no afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nremi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ili gbedwasi, ti so, akwa su do akuti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato